dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našoj

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Butik Meri Ilijaš, već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
2: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš, lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buća. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speni, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Bazum gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije i Ivijaški dani 2026. Bazum gradnja Lješevo.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

BH Telekom, zlatni sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponsor manifestacije BH Telekom.

0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Butik Meri Ilijaš, već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
2: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad i Brišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš, lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Feni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Feni poslovnicu ili kupujte online na www.fenishop.ba. Feni, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Fazom gradnja Lješevo, bronzani sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026. Fazom gradnja Lješevo.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Primašta pići 220 grama. 1 marku ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot Vikend vredi više. Šveps litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,95. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak za karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Telemach, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: u Bosni i Hercegovini, pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
2: Dobar dan, rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu, uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Očekuje se odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o krivičnom dijelu neizvršavanja odluka visokog predstavnika.
2: Bliži se godišnica genocida u Srebrenici, sa međunarodne konferencije u Sarajevu osuđeno negiranje zločina.
1: Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade, Ujedinjene nacije osudile ubijanje civila.
2: Vrijeme danas uglavnom oblačno, temperatura do 33 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su silazak u jamu Begić i Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iza sindikata poručuju da će rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice održati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Sindikat također traži sistemsko rješenje i sastanak s federalnim ministrom energije i rudarstva radi rješavanja ovog problema.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao objaviti odluku ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt.
1: Riječ je o apelaciji kluba poslanika SNSD-a Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je kao krivično djelo uvedeno neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika.
2: Nastavak naučnog istraživanja, institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice, poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kad su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Opširnije Nina Hođić.
3: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
4: Ono što smatramo jeste da se mora insistirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije raditi svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
3: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
5: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, istina još nije pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji i upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
3: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
6: U današnjem vremenu postratnom periodu svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
3: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Za sutra je planiran terenski program u Srebrenici i Potočarima. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi 4. juli. Iz udruženja navode da jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači.
1: Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog za povlačenje prijedloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. On je zatražio hitno povlačenje iz skupštinske procedure dopune krivičnog zakonika kojim Narodna skupština Republike Srpske uvodi krivičnu odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu Duraković navodi da je predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena državom zakonom o odbrani. Izrael je obilježio 1000 dana od terorističkog napada Hamasa 7. oktobra. U napadu je ubijeno oko 1200 osoba, a 250 ih je oteto. Duga talačka kriza rezultirala je mirovnim procesom u kojem su svi oteti ili njihova tijela na kraju predani izraelskim vlastima. U nesrazmjernom vojnom odgovoru Izraela, koji danas traje, u pojasu Gaze ubijeno je više od 73.000 osoba.
2: Snažni međusobni napadi između Rusije i Ukrajine nastavljeni su i protekle noći. Kijev je izveo napade na industrijski kompleks u Belgorodu, nakon što je ranije Moskva izvela rekordno dugu seriju napada na glavni grad Ukrajine. Ujedinjeni narodi osudili su trende takozvanih dubokih napada u kojim nesrazmjerno raste broj civilnih žrtava. Detaljnije Igor Božović.
7: Ukrajina je noćas izvela napad na tvornička postrojenja Energomaš u ruskom gradu Belgorodu, a nadzorne kamere pokazuju gusti dim iznad objekata tvornice za proizvodnju opreme za naftovode i plinovode. Belgorod, udaljen oko 70 km iza crte bojišnice, česta je meta ukrajinskih napada, a samo je

0: naši humanitarni radnici napominju da su ovi novi napadi dio smrtonosnog modela napada na gusto naseljena područja diljem Ukrajine. Između prosinca prošle i svibnja ove godine broj civilnih žrtava porastao je za 40% u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije. To je zaključila promatračka misija UN-a za ljudska prava. Partneri u pružanju pomoći, lokalne nevladine organizacije i agencije UN-a pružaju psihološku pomoć i registriraju pogođene obitelji za humanitarnu pomoć.
1: Zapadnoeuropski diplomati sinoć su obišli oko 30 kijevskih naselja pogođenih posljednjim ruskim napadom. U dosad rekordnom napadu poginula je 21 civilna žrtva, a urušeno je čak 20 stambenih zgrada. Službeni stav Kremlja jest da napadaju isključivo vojne mete Ukrajini, kazao je jučer Putinov savjetnik Dmitri Peskov. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Jedan muškarac preminuo je od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. Iz policije su naveli da se incident dogodio sinoć, a aktivisti i mediji navode da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv na nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca, niti su komentarisali potencijalni motiv.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Zenici 25, Banja Luci 27, Mostaru 29, u Neumu 31 stepen.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak mogući su na istoku zemlje i Ukrajini. Najviša dnevna temperatura do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Zbog predstojećeg vikenda pojačan je promet vozila na ulazu u veće gradske centre i prema graničnim prelazima. Zbog radova na regionalnom putu Varež-Breza saobraćaj je obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sat. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Adis Mukić.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu.
6: Slušate Radio Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062 665 444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
2: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlogovi, Lišćevica promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su Eco Pet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlogovi, Lišćevica promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muški.

Ne, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Može. 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Beni.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Beni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili kupujte online na www.benishop.ba. Beni, vaše ljeto počinje ovdje.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj. Bajkopisac i vilenjak Fahrudin Kučuk stiže u Ilijaš. Ljeto je stvoreno za igru, maštu i osmijehe, a upravo to vas očekuje u nedjelju 5. jula u 17. sati na trgu Alije Izetbegovića. Bajkopisac, dječji radosnik i vilenjak Fahrudin Kučuk pripremio je interaktivnu književno-edukativnu radionicu koja će djecu povesti u čarobni svijet priče, pjesme, muzike, igre i kreativnosti.
2: Ilijaš pripada nekako mom srcu, ne iz Kurtuazije. Ja sam i odrastao bukvalno u Ilijaš, naučio plivat, naučio voziti bicikl u Ilijaš, i eto, imao sam par puta situaciju da sam nešto i promovirao. Eto, ove godine pisao, dakle, u nedjelju 5 sati, 17 sati, ću imati odruženje, ta radionica koja je u stvari radionica koja je prethodna igrom, zabavom, edukacijom, svim ono što bi trebalo u stvari da bude nosioći kada je u pitanju druženje sa djecom. Naravno, pripremio sam i poklone za neka od pitanja, da smo skrenuli pažnju da kad se nešto tako dešava, da saslušamo, da čujemo, pa da možemo imati neku informaciju kao odgovor. Uglavnom, zanimljivo na način da smo razigrani, da će biti pjesme, muzike i svega onoga u stvari, kažem, što bi treba da bude zabavno, ali prije svega edukativno. I eto, pozivam sve koji imaju vremena, imaju prostora, roditelje i djecu da dođu. Bit će zanimljivo i za njih, bez obzira na broj godina, jer svi smo djeca, bez obzira na godine. I nadam se da ćemo napraviti jednu lijepu, slatku priču u kojoj će svi uživati, a prije svega, naravno, ono što je najbitnije, za djecu koja se trudi, koja će se potruditi, da će biti nagrada. Nadam se da će biti prisutni poprilično i sve ono što jeste u stvari dječji svijet u tom druženju će biti pokazano. Ja eto godinama to radim i nadam se da radim to dobro. Uglavnom bit će i kosti koji ćemo promovirati na samoj rekao bi radionici. Uglavnom ono što je ljeto, relaksirano, nema škole, ali ima nagrada, ima ljepoti, ima pjesmica, ima pjevanja, druženja, pitanja i dobro došli su svi oni koji žele u stvari učestvati tako jednom lijepom događaju.
3: Hvala vam puno, vidimo se u nedjelju.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: MS instalacije Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. MS instalacije Ilijaš.

Pozivamo vas da zajedno uživamo u ljepoti tradicije, igre i pjesme na večeri folklora u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ilijaš, a u okviru programa Ilijaških dana 2026, nedjelja 5. juli 20.30, trg Alije Izetbegovića. Očekuje vas bogat program ispunjen folklornim igrama, narodnim nošnjama i muzikom koja čuva naše kulturno nasljeđe. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče u duhu tradicije. Večer folklora, KUD Ilijaš, Ilijaški dani 2026, nedjelja 5. juli u 20.30.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu.

najbližu Penny poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Butik Meri Ilijaš već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Većina snimki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Peni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, butik Meri Ilijaš.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Schütz.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad i Brišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

Zoofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

projekte PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šita u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije se druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.
1: Robot Weekend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba Autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo ProTool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. ProTool Rental. Jer bez alata

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
3: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
4: Pizzerija Mlin Mišići 062 665 4444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
3: 3, 4. 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Peni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj. Bajkopisac i vilenjak Fahrudin Kučuk stiže u Ilijaš. Ljeto je stvoreno za igru, maštu i osmijehe, a upravo to vas očekuje u nedjelju 5. jula u 17. sati na trgu Alije Izetbegovića. Bajkopisac, dječji radosnik i vilenjak Fahrudin Kučuk pripremio je interaktivnu književno-edukativnu radionicu koja će djecu povesti u čarobni svijet priče, pjesme, muzike, igre i kreativnosti.
2: Ilijaš pripada nekako mom srcu, ne iz Kurtuazi, ja sam i odrastao bukvalno u Ilijaš, naučio plivat, naučio voziti biciklo u Ilijašku, eto, imao sam par puta situaciju da sam nešto promovirao, eto, ove godine petoko, dakle, u nedjelju 5 sati, 17 sati, ću imati to druženje, ta radionica koja je u stvari radionica koja je prethodna igrom, zabavom, edukacijom, svim ono što bi trebalo u stvari da bude nosioći kada je u pitanju druženje sa djecom. Naravno, pripremio sam i poklone za neka od pitanja, da smo skrenuli pažnju da kad se nešto tako dešava, da saslušamo, da čujemo, pa da možemo imati neku informaciju kao odgovor. Uglavnom, zanimljivo na način da smo razigrani, da će biti pjesme, muzike i svega onoga u stvari, kažem, što bi trebalo da bude zabavno, ali prije svega edukativno. I eto, pozivam sve koji imaju vremena, imaju prostora, roditelje i djecu da dođu. Bit će zanimljivo i za njih, bez obzira na broj godina, jer svi smo djeca, bez obzira na godine. I nadam se da ćemo napraviti jednu lijepu, slatku priču u kojoj će svi uživati, a prije svega, naravno, ono što je najbitnije, za djecu koja se trudi, koja će se potruditi, da će biti nagrada. Nadam se da će biti prisutni poprilično i sve ono što jeste u stvari dječji svijet u tom druženju će biti pokazano. Ja eto godinama to radim i nadam se da radim to dobro. Uglavnom bit će i kosti koji ćemo promovirati na samoj rekao bi radionici. Uglavnom ono što je ljeto, relaksirano, nema škole, ali ima nagrada, ima ljepoti, ima pjesmica, ima pjevanja, druženja, pitanja i dobro došli su svi oni koji žele u stvari učestvati tako jednom lijepom događaju.
3: Hvala vam puno, vidimo se u nedjelju.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: MS instalacije Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. MS instalacije Ilijaš.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. danas je u Ilijašu održana izložba jednog od najpoznatijih i najtalentovanijih bosansko-hercegovačkih kaligrafa Abdulhaka Hadžimejlića. Brojni posjetitelji imali su priliku uživati u vrhunskim kaligrafskim dijelima, ali i doživjeti mnogo više od same izložbe. Posebno susret sa Abdulhakom Hadžimejlićem nije samo u ljepoti njegovih radova. Svaka levha nosi svoju priču, simboliku i emociju, a umjetnik ih s publikom dijeli na topao, neposredan i nenametljiv način.
1: Pozivu, ovo mi je prva izložba u Ilijašu, jako mi je velika čast i zadovoljstvo da sam u sklopu ovih divnih Ilijaških dana učesnik sa svojim skromnim radovima. Ovdje na mojoj izložbi posjetioci mogu da vide 22 ili 23 kaligrafska rada u različitim tehnikama, dakle i različitim naravno kompozicijama. Tehnike su dakle sulus jeli i divani jeli, naravno miks nekog divani jeli i sulusa, tako da na različitim podlogama smo radili. Posjetioci mogu da vide papire iz Teherana, mogu da vide dakle kompozicije kao što je Farhadija džamija, dakle 99 Allahovih imena oblik Farhadija džamije, zatim mogu da vide dakle niz različitih kompozicija koje smo radili u proteklih 3-4 godine. Tako da evo, zaista kako sam rekao, velika mi je čast i molim Allaha da nagradi organizatore za ovako divan program.
0: Kad ti za 10-20 godina budeš poznati kaligraf, onda će biti ponosni što su baš u Ilijašu danas kupili tvoj levh.
1: Pa evo, trudimo se svi, zaista ono što je najvažnije jeste da mi Bošnjaci radimo na svakom polju, da se trudimo biti iznad prosječni, da druge podučavamo, da pokazujemo. Zaista arapska kaligrafija kao prva islamska umjetnost kod Bošnjaka je jako važna i kao istoričar umjetnost mogu da potvrdim da smo mi zaista kao Bošnjaci kroz stoljeća iza nas, stoljeća iza nas govori, odnosno i knjige i dakle veliki profesor eminentni kako u Bosni i Hercegovini tako i u Turskoj i u Kairu govori o kaligrafima Bošnjacima koji su kroz historiju napisali preko 1300 Kur'ana, koji su podučavali neki od najboljih poznati osmanlijski majstori. Dakle, tim poznatim osmanlijskim majstorima kaligrafi učitelji su bili Bošnjaci i znači mi evo trudimo se da barem budemo ta praška neka iz njih koja će pokazati da arapska kaligrafija na ovim prostorima dalje će da živi u najboljem svjetlu, da će se prikazati na najbolji način, podučavati najkvalitetniji mogući način.
0: Ali treba puno truda i kao što si rekao, vremena, godinama se to stvara da bi se došlo do izražaja.
1: Tako je.
0: Vidjelo napokon.
1: Tako je, puno godina treba da se radi. Ono što mi Bošnjaci treba da znamo jeste da kaligrafija kao umjetnost mnogi je shvataju kao hobi, što je jako, jako pogrešno. Arapska kaligrafija je zaista jedna ozbiljna nauka. Kako ne možemo reći da je arhitektura, medicina, hobi, ne možemo reći za kaligrafiju. I te stvari reke treba da se mijenjaju. Mi Bošnjaci kažemo da se kaligrafija crta, znači treba mijenjati čak i to je glagol. Znači kaligrafija se ne crta, kaligrafija se piše. Znači kaligrafija znači lijepo pisanje. Dakle, sve ono što posjetioci mogu da vide na ovoj izložbi jeste proizvod lijepog pisanja, koji se naravno prethodno dobro treba učiti.
0: Nemaš maditi kistom pa da bude neka abstraktna umjetnost.
1: Tako je, ne. Znači, svaki harf ima svoju proporciju, svoju dimenziju i te proporcije i dimenzije učimo od svojih učitelja, koji su učili od svojih učitelja i tako to ide sve do poslanika ali i selam. Znači, kada su u stvari počeli pisati prvi Kur'an, dakle prvi Kur'an koji se pisao se kaligrafski. Dakle, i do dan danas se razvijalo oko 35 stilova. Mi u Bosni i Hercegovini, evo, imamo oko 10 kaligrafa otprilike, dakle na nekom visokom nivou, tako da kažemo. I naravno, evo, jučer smo imali izložbu profesora dr. Čazma Džumilića, odnosno izlagao je bio ovdje. Evo, danas ja kao njegov rođak i evo neko ko zaista cijeni njegov rad, tu smo, tako da iz te strane je velika zaista čast. Naravno, tu je moj dragi profesor Munije Bobradović iz Mostara, naš Michelangelo iz kaligrafije, da kažemo. Zaista imamo mi, hvala Allahu, od koga je učiti, imamo na koga se ugledati i naravno to su kaligrafi svjetskog renomea, poznati u cijelom svijetu, tako da evo, ovakve izložbe treba u što većem broju, ako je moguće, znači i posjećivati, prvo i napraviti, pa onda posjećivati, o njima govoriti. I,
0: pa otvoriti školu kaligrafije, pa jest, nove.
1: Jeste. Ali evo, zaista ja se od srca zahvaljujem organizatorima koji su, evo, željeli da Bošnjacima, našim dragim insanima u Ilijašu, građama Ilijaša, da pokažu šta to nudi arapska kaligrafija, a i naravno na jedan način da podrže svog umjetnika. Tako da, zaista divan program.

0: fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba Autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: Pizzeria Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Istrinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Peni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Dusche. Gehen, Fahrt, tschüss, tschüss.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

Lišćevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi, Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževićka 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客巨身，
1: tri cetri, jedan dva tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Daću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba Autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

tapeta i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.
1: Robot Weekend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, butik Meri Ilijaš.

0: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba Autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
3: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi, dobro nam došli.
4: Pizzerija Mlin Mišići 062 665 444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje.